Let's record.29日半ごとに地球の周りを回る衛星。238,857マイル、すなわち384,403キロくらいの旅。太陽の光の反射、引力で地球の軌道は抑えられる。2,160マイルの直径、地球の約50分の1の体積。潮流を引き起こし、水を運び反射、再生、振動、復活、海水に反射される。8つの段階。1番目、新月。2番目、日に三日月。3番目、上弦。4番目、日に突月。5番目、満月。6番目、かける突月。7番目、加減。8番目、かける突月。1番目、時間がない、暗く目に見えない。2番目、右回りの木の枝を通して見られる。3番目、窓は雨にさらされたまま。4番目、ほとんどレモンの形、オレンジの手触り。5番目、バランスの取れた安らかな。6番目、空に向いた。7番目、わずかにリズムを取られたメッセージ。8番目、左曲がり、紅茶の葉でいっぱいな。